اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 6 شهریور ماه 28 اوت جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 25 تا 28 اوت در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم فرهناز مستعان گویندگان این بخش خبری هستیم. سه‌شنبه 25 اوت. پس از آنکه آمریکا آکان توموکو رئیس دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرد، سخنگوی ارشد دولت ژاپن گفت که دولت حمایت‌های لازم از او را ارائه خواهد داد. واشنگتن روز سه‌شنبه 18 اوت تحریم‌هایی را علیه رئیس دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد و این دادگاه را به سوء استفاده مغرضانه از اختیاراتش متهم کرد. آکانه یک قاضی ژاپنی است که از سال 2024 ریاست این دیوان را بر عهده دارد. کیهارا مینورو، دبیر اول کابینه ژاپن، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که دولت در حال حفظ ارتباط نزدیک با آکانه رئیس این دیوان است. او گفت ژاپن پیوسته از دیوان کیفری بین‌المللی حمایت کرده است. دیوانی که به گفته او یک دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی برای مجازات و ریشه‌کن کردن جدی‌ترین جنایات مرتوجه جامعه بین‌المللی و حفظ حاکمیت قانون است. دولت ژاپن تصمیم گرفته است که هزینه‌های مربوط به مراحل صدور مجوز اقامت برای اتباع خارجی را افزایش دهد. این تصمیم در جلسه روز سه‌شنبه هیئت دولت به تصویب رسید و از اول اکتبر به اجرا در خواهد آمد. هزینه دریافت مجوز اقامت دائم از 10,000 ین فعلی حدود 63 دلار به 200,000 ین بیش از 1250 دلار افزایش خواهد یافت. هزینه فعلی هنگام تمدید یا تغییر وضعیت اقامت در باجه‌های رسمی 6,000 ین تعیین شده است. برای اقامت تا سقف 3 ماه این هزینه به 10,000 ین افزایش می‌یابد. برای اقامت یک ساله هزینه پرداختی به 33,000 ین تغییر خواهد کرد. هزینه اقامت 5 ساله یا طولانی تر نیز به 75,000 ین افزایش می‌یابد. دولت اعلام کرده است که هزینه را برای متقاضیانی که با مشکلات مالی مواجه هستند، از جمله افرادی که به عنوان پناهنده شناخته شدند، کاهش خواهد داد. هیراگوچی هیروشی، وزیر دادگستری، به خبرنگاران گفت که این افزایش هزینه ها برای اطمینان از اجرای سیاست پیشبرد یک جامعه منظم و همزیست با اتباع خارجی ضروری است.
1: چهارشنبه 26 اوت. وبگاه خبری آمریکایی اکسیوس گزارش داده است که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، اخیراً به وزرای امور خارجه چند کشور متحد گفته است که در حال حاضر قرار نیست آمریکا حملات جدیدی را علیه ایران آغاز کند. این گزارش پس از آن منتشر شد که آمریکا روز دوشنبه از تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای علیه ایران خبر داد. در گزارش اکسیوس همچنین آمده است که روبیو اشاره کرده واشنگتن از طریق محاصره دریایی کشتی‌های ورودی و خروجی از بنادر ایران و همچنین تحریم‌های جدید در حال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. این گزارش افزود انتظار می‌رود این سیاست دست کم تا پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر ادامه یابد، زمانی که ممکن است یک کارزار نظامی جدید دوباره روی میز قرار گیرد. پنجشنبه 27 اوت. ایران میگوید در حال گفتگو با عمان درباره مسیرهای جدید کشتیرانی در تنگه هرمز و روند مینروبی است. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده که این تنگه به طور کامل مینروبی شده است. ایران روز سه‌شنبه در پی رایزنی‌های وزرای امور خارجه دو کشور بیانیه مشترکی با عمان منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که هر دو طرف بر اهمیت برگزاری گفتگوهای مشترک با کشورهای منطقه‌ای هممرز با آب‌های خلیج فارس تأکید کردند. در همین حال ترامپ روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که به او اطلاع داده شده همه مین‌ها در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز جمع‌آوری یا منفجر شدند. رئیس جمهور آمریکا افزود که به ایران هشدار داده شده هر کشتی که اقدام به کارگزاری مین‌های جدید کند بلافاصله نابود خواهد شد.
0: آکانه توموکو رئیس دیوان کیفری بین المللی برای اولین بار پس از آنکه آمریکا تحریم‌های را علیه او اعلام کرد، یک کنفرانس خبری آنلاین برگزار کرد. آکانه عهد کرد که از این تهدیدها مرعوب نخواهد شد و تمام تلاش خود را برای دفاع از دیوان کیفری بین المللی به کار خواهد گرفت تا این دیوان بتواند بدون وقفه به کار خود ادامه دهد. آکانه به خبرنگاران گفت دیوان بین المللی کیفری هرگز شکست نخواهد خورد. عدالت پیروز خواهد شد و باید پیروز شود و ما به این باور پایبند خواهیم ماند. آکانه همچنین انتظارات خود از دولت ژاپن برای ایفای نقشی فعال در حفاظت از این دیوان را ابراز کرد. او گفت من معتقدم ژاپن به عنوان یک متحد به گفتگو با آمریکا ادامه خواهد داد تا اهمیت و مشروعیت دیوان کیفری بین المللی را توضیح دهد و از تشدید بیشتر تنش از سوی آمریکا جلوگیری کند. آکانه افزود که تحریم‌های اعمال شده علیه این دیوان نه تنها بر دیوان کیفری بین المللی تأثیر می‌گذارد بلکه بحرانی برای حاکمیت قانون نیز محسوب می‌شود. آکانه افزود که اعمال تحریم علیه خود این دیوان نیز در حال تبدیل شدن به یک گزینه است و گفت که وضعیت بسیار بسیار جدی است. جمعه 28 اوت باران سیلاسا باعث جاری شدن سیل و رانش زمین در منطقه هوکوریکو در مرکز ژاپن شده است. هشدار اضطراری سطح 5 که بالاترین سطح برای بارش باران شدید است در 5 شهر در استانهای ایشیکاوا و تویاما به سطح 3 کاهش یافته است. در 24 ساعت منتهی به ساعت 8 شب پنجشنبه بیش از 340 میلیمتر باران در شهرهای هیمی و هاکویی بارید. هوداتسو شیمیزو شاهد 260 میلیمتر باران بود که همگی بی‌سابقه بودند. در همین حال چندین مورد رانش زمین، طغیان رودخانه ها و آبگرفتگی خانه ها گزارش شده است. مقامات استان ایشیکاوا میگویند رانش زمین در چندین منطقه باعث قطع ارتباط بیش از 200 نفر شده است. کارشناسان هواشناسی هشدار می‌دهند که سایر نقاط کشور نیز ممکن است تا روز جمعه تحت تاثیر قرار گیرند و خطر وقوع بلایای طبیعی را به شدت افزایش دهند. مناطق توهوکو، کانتا کوشینتسو، توکای، کینکی و شمال کیوشو نیز ممکن است شاهد بارش‌های بسیار شدیدی باشند. سازمان هواشناسی ژاپن به مردم هشدار داده است که مراقب سیلاب، طغیان رودخانه ها و رانش زمین باشند. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 26 یاد میگیریم چند صفت رو در یک جمله بیان کنیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد تماشای شکوفه های گیلاس صحبت میکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تم دانشجوی ویتنامیه که در خانه هاروسان زندگی میکنه. تم و همخونه هاش میا و کایتو به همراه هاروسان صاحب خونه شون برای اوهانامی یا تماشای شکوفه های گیلاس به پارک اومدن. اوهانامی یک رسم بهاره ژاپنی به معنی تماشای شکوفه های صورتی رنگ و زیبایی گیلاسه. مردم قدم زنان شکوفه ها رو تماشا میکنن یا زیر درخت گیلاس میشینن و غذا میخورن. تم و دوستاش زیر یک درخت زیرانداز انداختن و نشستن.
0: بیاید در گفت و شنود درس 26 به مکالمه تم و دوستانش گوش بدیم.
2: او بنتو دا یو. بوکو گا تسوکوتتان دا. دوزو.
3: کیره. سوگوی. ایتاداکیماس. کونو تاماگو یاکی آماکوته اویشی دس.
4: کایتو وا هونتو نی ریوری گا جوزو دا نه.
2: 僕, شف になりたいんだ.
3: いいね.
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: کایتو ظرف غذایی رو که آماده کرده وسط میگذاره و میگه
2: اوبنتو دا یو.
0: این هم از ظرف غذا.
2: 僕が作ったんだ. どうぞ.
0: من درستش کردم. بفرمایید.
1: میا تحت تأثیر غذاهای رنگارنگ قرار گرفته و میگه
3: کیره.
0: چقدر قشنگه.
1: تم هم تحت تأثیر قرار میگیره و میگه
3: سوگوی.
0: عالیه.
3: ایتاداکیماس.
0: با اجازه.
1: تم شروع به خوردن میکنه.
3: کونو تاماگو یاکی آماکوته اویشی دس.
0: این املت شیرین و خوشمزه است.
1: میا میگه
4: کایتو وا هونتو نی ریوری گا جوزو دا نه.
0: کایتو آشپزی تو واقعا خوبه.
1: کایتو جواب میده
2: بوکو شف نی ناریتاین دا.
0: من میخوام آشپز بشم.
1: میا به نشانه موافقت سر تکون میده و میگه
3: اینه.
0: چه خوب.
1: اینطور که معلومه کایتو استعداد آشپزی داره.
0: عبارت کلیدی امروز هست این املت شیرین و خوشمزه است.
3: کونو تاماگو یاکی آماکوته اویشی دس.
0: با یاد گرفتن ساختار این عبارت میتونید چند صفت رو در یک جمله بیان کنید. بریم سراغ معنی واژه ها.
5: کونو تاماگو یاکی
0: یعنی این املت.
5: تاماگو یاکی
0: نوعی املت ژاپنیه که معمولاً داخل بنتوها یا ظروف غذای قابل حملی که ژاپنی‌ها آماده می‌کنن هست. طرز تهیه‌اش به این شکله که تخم مرغ رو با شکر مخلوط می‌کنن، مقدار کمی از یک نوع سوپ رقیق به اون اضافه می‌کنن، اون رو به شکل خیلی نازک می‌پزن و لایه‌های تخم مرغ رو به حالت لوله مانند دور هم می‌پیچن.
5: آماکوته
0: صفت ایه
5: امایی
0: به معنی شیرینه که فرمش تغییر کرده و
5: اویشی
0: یعنی خوشمزه. نکته امروز در مورد اینه که چطور دو یا چند صفت رو به هم متصل کنیم. اگر صفت ای داشته باشیم، ای پایانی رو برمی‌داریم و به جاش
5: کته
0: می‌گذاریم. همونطور که در گفت و شنود امروز داشتیم، وقتی
5: امایی
0: به
5: اویشی
0: متصل میشه،
5: امایی
0: تبدیل میشه به
5: آماکوته
0: و بعدش
5: اویشی
0: به همون شکل قرار میگیره که در نهایت میشه
5: آماکوته اویشی.
1: گوش بدید و تکرار کنید.
5: آماکوته اویشی دس. کونو تاماگو یاکی آماکوته اویشی دس.
1: تونستید بگید؟
0: به یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک نفر نظرش رو در مورد یک پارک میگه.
6: اوئنو کوئن دو دشتا کا؟
7: هیروکوته کیرئی ده توتمو یوکاتا دس.
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
6: اوئنو کوئن دو دشتا کا؟
1: پارک اوئنو چطور بود؟
5: اوئنو کوئن
0: یعنی پارک اوئنو، یک پارک بزرگی که در توکیو قرار داره.
5: どうでしたか؟
0: یعنی چطور بود؟ با این عبارت میتونیم در مورد احساس طرف مقابل در زمان گذشته سوال کنیم.
7: هیروکته کیره ده. توتمو یوکاتا دس.
1: بزرگ و زیبا و خیلی خوب بود.
5: هیروکته.
0: در اصل صفت ایه
5: هیروی
0: به معنی بزرگ و گسترده بوده که به صفت بعدی متصل شده.
5: کیره ده.
0: در اصل صفت نایه
5: کیرهنا
0: به معنی زیبا بوده که به صفت بعدی متصل شده. برای متصل کردن صفت نا به صفت بعدی باید نای انتهای صفت رو برداریم و به جاش
5: ده
0: بگذاریم. عبارت پایانی جمله
5: توتمو یوکاتا دس
0: یعنی خیلی خوب بود.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
5: هیروکته هیروکته کیره ده هیروکته کیره ده توتمو یوکاتا دس.
0: تمرین کنیم. فرض کنید یک شیء تزئینی به شکل گربه سوغاتی گرفتید. بگید کوچک و نازه. کوچک میشه
5: چیسای
0: و ناز میشه
5: کاوایی.
0: در انتهای جمله نه قرار بدید. نه در انتهای جمله نشون میده که انتظار دارید طرف مقابل با نظر شما موافق باشه. اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
3: چیساکته کاوایی دس نه. چیساکته کاوایی دس نه.
0: حالا فرض کنید کسی از شما پرسیده که نظرتون در مورد قطارهای ژاپن چیه. بگید دقیق و راحتن. دقیق میشه
5: سیکاکونا
0: و راحت میشه
5: بنلینا.
8: سیکاکو ده بنلی دس نه.
1: فکر کنم دیگه باید خوب یاد گرفته باشید.
0: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز از دیالوگ کایتو انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
2: دوزو.
0: عبارت
5: دوزو
0: یعنی بفرمایید. برای تعارف کردن قضا یا دادن اجازه به طرف مقابل استفاده میشه. هنگامی که چیز رو به کسی میدیم هم این واژه رو به کار میبریم.
1: حالا نوبت شماست.
5: دوزو.
0: بیایید یک بار دیگه گفتگو شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم نظرش رو در مورد غذا میگه.
2: او بنتو دا یو. بوکو گا تسوکوتتان دا. دوزو.
3: کیره. سوگوی. ایتاداکیماس. この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
9: ハルさんの知恵袋。
1: رسیدیم به بخش توصیه‌های هاروسان. موضوع امروز در مورد اوهانامی یا تماشای شکوفه‌های گیلاسه.
0: شما در چند سالی که در ژاپن بودید حتما به دیدن شکوفه‌های گیلاس رفتید، درسته؟
1: بله، همینطوره.
0: شکوفه‌های گیلاس یا ساکورا از ماه مارس تا مه به ترتیب از جنوب تا شمال ژاپن شکفته میشن. فصل تماشای ساکورا در توکیو اواخر مارس تا اوایل آوریله. وقتی فصل شکوفه‌های گیلاس میشه، معمولاً در اخبار ژاپن پیش‌بینی باز شدن شکوفه‌های ساکورا اعلام میشه و گفته میشه که گل‌ها در چه وضعیتی هستن. مردم با توجه به این گزارش ها میتونن برای اوهانامی برنامه ریزی کنن.
1: چه جالب، مردم معمولا برای اوهانامی کجا میرن؟
0: مردم به پارک ها و خیابان های اطراف خونهشون که درخت گیلاس داره میرن یا به مناطقی میرن که به داشتن شکوفه های گیلاس زیبا معروفن. در مناطق خیلی معروف مردم از صبح زود برای جا گرفتن میرن. در توکیو پارک اوئنو و باغ ملی شینجوکو گیون مشهورن. درختان اطراف رود سومیدا و رود مگورو هم پرطرفدارن. چراغانی شکوفه ها در هنگام شب هم خیلی زیبا و دیدنیه. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
1: در قسمت بعد هم به یک رستوران معروف رامن میره. امیدواریم که در برنامه بعد با ما همراه باشید.

اینجا توکیوست و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 6 شهریور ماه 28 اوت جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 25 تا 28 اوت در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم فرهناز مستعان گویندگان این بخش خبری هستیم. سه‌شنبه 25 اوت. پس از آنکه آمریکا آکان توموکو رئیس دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرد، سخنگوی ارشد دولت ژاپن گفت که دولت حمایت‌های لازم از او را ارائه خواهد داد. واشنگتن روز سه‌شنبه 18 اوت تحریم‌هایی را علیه رئیس دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد و این دادگاه را به سوء استفاده مغرضانه از اختیاراتش متهم کرد. آکانه یک قاضی ژاپنی است که از سال 2024 ریاست این دیوان را بر عهده دارد. کیهارا مینورو، دبیر اول کابینه ژاپن، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که دولت در حال حفظ ارتباط نزدیک با آکانه رئیس این دیوان است. او گفت ژاپن پیوسته از دیوان کیفری بین‌المللی حمایت کرده است. دیوانی که به گفته او یک دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی برای مجازات و ریشه‌کن کردن جدی‌ترین جنایات مورد توجه جامعه بین‌المللی و حفظ حاکمیت قانون است. دولت ژاپن تصمیم گرفته است که هزینه‌های مربوط به مراحل صدور مجوز اقامت برای اتباع خارجی را افزایش دهد. این تصمیم در جلسه روز سه‌شنبه هیئت دولت به تصویب رسید و از اول اکتبر به اجرا در خواهد آمد. هزینه دریافت مجوز اقامت دائم از 10,000 ین فعلی حدود 63 دلار به 200,000 ین بیش از 1250 دلار افزایش خواهد یافت. هزینه فعلی هنگام تمدید یا تغییر وضعیت اقامت در باجه‌های رسمی 6,000 ین تعیین شده است. برای اقامت تا سقف 3 ماه این هزینه به 10,000 ین افزایش می‌یابد. برای اقامت یک ساله هزینه پرداختی به 33,000 ین تغییر خواهد کرد. هزینه اقامت 5 ساله یا طولانی تر نیز به 75,000 ین افزایش می‌یابد. دولت اعلام کرده است که هزینه را برای متقاضیانی که با مشکلات مالی مواجه هستند، از جمله افرادی که به عنوان پناهنده شناخته شدند، کاهش خواهد داد. هیراگوچی هیروشی، وزیر دادگستری، به خبرنگاران گفت که این افزایش هزینه ها برای اطمینان از اجرای سیاست پیشبرد یک جامعه منظم و همزیست با اتباع خارجی ضروری است.
1: چهارشنبه 26 اوت. وبگاه خبری آمریکایی اکسیوس گزارش داده است که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، اخیراً به وزرای امور خارجه چند کشور متحد گفته است که در حال حاضر قرار نیست آمریکا حملات جدیدی را علیه ایران آغاز کند. این گزارش پس از آن منتشر شد که آمریکا روز دوشنبه از تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای علیه ایران خبر داد. در گزارش اکسیوس همچنین آمده است که روبیو اشاره کرده واشنگتن از طریق محاصره دریایی کشتی‌های ورودی و خروجی از بنادر ایران و همچنین تحریم‌های جدید در حال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. این گزارش افزود انتظار می‌رود این سیاست دست کم تا پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر ادامه یابد، زمانی که ممکن است یک کارزار نظامی جدید دوباره روی میز قرار گیرد. پنجشنبه 27 اوت. ایران میگوید در حال گفتگو با عمان درباره مسیرهای جدید کشتیرانی در تنگه هرمز و روند مینروبی است. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعا کرده که این تنگه به طور کامل مینروبی شده است. ایران روز سه‌شنبه در پی رایزنی‌های وزرای امور خارجه دو کشور بیانیه مشترکی با عمان منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که هر دو طرف بر اهمیت برگزاری گفتگوهای مشترک با کشورهای منطقه‌ای هممرز با آب‌های خلیج فارس تأکید کردند. در همین حال ترامپ روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که به او اطلاع داده شده همه مین‌ها در آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز جمع‌آوری یا منفجر شدند. رئیس جمهور آمریکا افزود که به ایران هشدار داده شده هر کشتی که اقدام به کارگزاری مین‌های جدید کند بلافاصله نابود خواهد شد.
0: آکانه توموکو رئیس دیوان کیفری بین المللی برای اولین بار پس از آنکه آمریکا تحریم‌های را علیه او اعلام کرد، یک کنفرانس خبری آنلاین برگزار کرد. آکانه عهد کرد که از این تهدیدها مرعوب نخواهد شد و تمام تلاش خود را برای دفاع از دیوان کیفری بین المللی به کار خواهد گرفت تا این دیوان بتواند بدون وقفه به کار خود ادامه دهد. آکانه به خبرنگاران گفت دیوان بین المللی کیفری هرگز شکست نخواهد خورد. عدالت پیروز خواهد شد و باید پیروز شود و ما به این باور پایبند خواهیم ماند. آکانه همچنین انتظارات خود از دولت ژاپن برای ایفای نقشی فعال در حفاظت از این دیوان را ابراز کرد. او گفت من معتقدم ژاپن به عنوان یک متحد به گفتگو با آمریکا ادامه خواهد داد تا اهمیت و مشروعیت دیوان کیفری بین المللی را توضیح دهد و از تشدید بیشتر تنش از سوی آمریکا جلوگیری کند. آکانه افزود که تحریم‌های اعمال شده علیه این دیوان نه تنها بر دیوان کیفری بین المللی تأثیر می‌گذارد بلکه بحرانی برای حاکمیت قانون نیز محسوب می‌شود. آکانه افزود که اعمال تحریم علیه خود این دیوان نیز در حال تبدیل شدن به یک گزینه است و گفت که وضعیت بسیار بسیار جدی است. جمعه 28 اوت باران سیلاسا باعث جاری شدن سیل و رانش زمین در منطقه هوکوریکو در مرکز ژاپن شده است. هشدار اضطراری سطح 5 که بالاترین سطح برای بارش باران شدید است در 5 شهر در استانهای ایشیکاوا و تویاما به سطح 3 کاهش یافته است. در 24 ساعت منتهی به ساعت 8 شب پنجشنبه بیش از 340 میلیمتر باران در شهرهای هیمی و هاکویی بارید. هوداتسو شیمیزو شاهد 260 میلیمتر باران بود که همگی بی‌سابقه بودند. در همین حال چندین مورد رانش زمین، طغیان رودخانه ها و آبگرفتگی خانه ها گزارش شده است. مقامات استان ایشیکاوا میگویند رانش زمین در چندین منطقه باعث قطع ارتباط بیش از 200 نفر شده است. کارشناسان هواشناسی هشدار می‌دهند که سایر نقاط کشور نیز ممکن است تا روز جمعه تحت تاثیر قرار گیرند و خطر وقوع بلایای طبیعی را به شدت افزایش دهند. مناطق توهوکو، کانتا کوشینتسو، توکای، کینکی و شمال کیوشو نیز ممکن است شاهد بارش‌های بسیار شدیدی باشند. سازمان هواشناسی ژاپن به مردم هشدار داده است که مراقب سیلاب، طغیان رودخانه ها و رانش زمین باشند. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 26 یاد میگیریم چند صفت رو در یک جمله بیان کنیم. در نیمه دوم برنامه هم در مورد تماشای شکوفه های گیلاس صحبت میکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تم دانشجوی ویتنامیه که در خانه هاروسان زندگی میکنه. تم و همخونه هاش میا و کایتو به همراه هاروسان صاحب خونه شون برای اوهانامی یا تماشای شکوفه های گیلاس به پارک اومدن. اوهانامی یک رسم بهاره ژاپنی به معنی تماشای شکوفه های صورتی رنگ و زیبایی گیلاسه. مردم قدم زنان شکوفه ها رو تماشا میکنن یا زیر درخت گیلاس میشینن و غذا میخورن. تم و دوستاش زیر یک درخت زیرانداز انداختند و نشستن.
0: بیاید در گفت و شنود درس 26 به مکالمه تم و دوستانش گوش بدیم.
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
3: いいね。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: کایتو ظرف غذایی رو که آماده کرده وسط میگذاره و میگه
2: او بنتو دا یو.
0: این هم از ظرف غذا.
2: بوکو گا تسوکوتان دا. دوزو.
0: من درستش کردم. بفرمایید.
1: میا تحت تأثیر غذاهای رنگارنگ قرار گرفته و میگه
3: کیره.
0: چقدر قشنگه.
1: تم هم تحت تأثیر قرار میگیره و میگه
3: سوگوی.
0: عالیه.
3: ایتاداکیماس.
0: با اجازه.
1: تم شروع به خوردن میکنه.
3: کونو تاماگو یاکی اماکوته اویشی دس.
0: این املت شیرین و خوشمزه است.
1: میا میگه
3: کایتو وا هونتونی ریوری گا جوزو دا نه.
0: کایتو آشپزی تو واقعا خوبه.
1: کایتو جواب میده
2: بوکو شفو نی ناریتای این دا.
0: من میخوام آشپز بشم.
1: میا به نشانه موافقت سر تکون میده و میگه
3: اینه.
0: چه خوب.
1: اینطور که معلومه کایتو استعداد آشپزی داره.
0: عبارت کلیدی امروز هست این املت شیرین و خوشمزه است.
3: کونو تاماگو یاکی اماکوته اویشی دس.
0: با یاد گرفتن ساختار این عبارت میتونید چند صفت رو در یک جمله بیان کنید. بریم سراغ معنی واژه ها.
4: کونو تاماگو یاکی
0: یعنی این املت.
4: تاماگو یاکی
0: نوعی املت ژاپنیه که معمولاً داخل بنتوها یا ظروف غذای قابل حملی که ژاپنی‌ها آماده می‌کنن هست. طرز تهیهش به این شکل که تخم مرغ رو با شکر مخلوط می‌کنن، مقدار کمی از یک نوع سوپ رقیق به اون اضافه می‌کنن، اون رو به شکل خیلی نازک می‌پزن و لایه‌های تخم مرغ رو به حالت لوله مانند دور هم می‌پیچن.
4: اماکوته
0: صفت ایه
4: امایی
0: به معنی شیرینه که فرمش تغییر کرده و
4: اویشی
0: یعنی خوشمزه. نکته امروز در مورد اینه که چطور دو یا چند صفت رو به هم متصل کنیم. اگر

0: تو نسید بگید؟
1: بیایید به یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک نفر نظرش رو در مورد یک پارک میگه.
2: 上野公園どうでしたか?
3: 広くて綺麗でとても良かったです。
1: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
2: 上野公園どうでしたか?
0: پارک اوئنو چطور بود؟
4: اوئنو公園
1: یعنی پارک اوئنو، یک پارک بزرگی که در توکیو قرار داره.
4: どうでしたか?
1: یعنی چطور بود؟ با این عبارت میتونیم در مورد احساس طرف مقابل در زمان گذشته سوال کنیم.
3: 広くて綺麗でとても良かったです.
0: بزرگ و زیبا و خیلی خوب بود.
4: 広くて
1: در اصل صفت ایه
4: هیروی
1: به معنی بزرگ و گسترده بوده که به صفت بعدی متصل شده.
4: 綺麗で
1: در اصل صفت نایه
4: کیرینا
1: به معنی زیبا بوده که به صفت بعدی متصل شده. برای متصل کردن صفت نا به صفت بعدی باید نای انتهای صفت رو برداریم و به جاش
4: ده
1: بگذاریم. عبارت پایانی جمله
4: توتمو یوکاتتا دس
1: یعنی خیلی خوب بود.
0: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: هیروکته هیروکته کیریده هیروکته کیریده توتمو یوکاتتا دس.
1: تمرین کنیم. فرض کنید یک شیء تزئینی به شکل گربه سوغاتی گرفتید. بگید کوچک و نازه. کوچک میشه
4: چیسای
1: و ناز میشه
4: کاوایی.
1: در انتهای جمله نه قرار بدید. نه در انتهای جمله نشون میده که انتظار دارید طرف مقابل با نظر شما موافق باشه. اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
3: 小さくて可愛いですね。小さくて可愛いですね。
1: حالا فرض کنید کسی از شما پرسیده که نظرتون در مورد قطارهای ژاپن چیه. بگید دقیق و راحتن. دقیق میشه
4: سیکاکونا
1: و راحت میشه
4: بنلینا.
5: 正確で便利ですね。 正確で便利ですね.
0: فکر کنم دیگه باید خوب یاد گرفته باشید.
1: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. عبارت امروز از دیالوگ کایتو انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
6: دوزو.
1: عبارت
4: دوزو
1: یعنی بفرمایید. برای تعارف کردن غذا یا دادن اجازه به طرف مقابل استفاده میشه. هنگامی که چیز رو به کسی میدیم هم این واژه رو به کار میبریم.
0: حالا نوبت شماست.
4: دوزو.
1: بیایید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم نظرش رو در مورد غذا میگه.
6: او بنتو دایو. بوکو گا تسوکوتتان دا. دوزو.
7: کیره. سوگوی. ایتاداکیماس.
8: この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。ハルさんの知恵袋。رسیدیم
0: به بخش توصیه‌های هاروسان. موضوع امروز در مورد اوهانامی یا تماشای شکوفه‌های گیلاسه.
1: شما در چند سالی که در ژاپن بودید حتما به دیدن شکوفه‌های گیلاس رفتید، درسته؟
0: بله، همینطوره.
1: شکوفه‌های گیلاس یا ساکورا از ماه مارس تا مه به ترتیب از جنوب تا شمال ژاپن شکفته میشن. فصل تماشای ساکورا در توکیو اواخر مارس تا اوایل آوریل. وقتی فصل شکوفه‌های گیلاس میشه، معمولا در اخبار ژاپن پیشبینی باز شدن شکوفه‌های ساکورا اعلام میشه و گفته میشه که گل‌ها در چه وضعیتی هستن. مردم با توجه به این گزارش ها میتونن برای اوهانامی برنامه ریزی کنن.
0: چه جالب، مردم معمولا برای اوهانامی کجا میرن؟
1: مردم به پارک ها و خیابان های اطراف خونه شون که درخت گیلاس داره میرن یا به مناطقی میرن که به داشتن شکوفه های گیلاس زیبا معروفن. در مناطق خیلی معروف، مردم از

0: صبح زود برای جا گرفتن میرن. در توکیو پارک اوئنو و باغ ملی شینجوکو گیون مشهورن. درختان اطراف رود سومیدا و رود مگورو هم پرطرفدارن. چراغانی شکوفه ها در هنگام شب هم خیلی زیبا و دیدنیه. به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
1: در قسمت بعد هم به یک رستوران معروف رامن میره. امیدواریم که در برنامه بعد با ما همراه باشید.
2: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
3: This is NHK World Radio Japan Tokyo.